اس دورے کے دوران طلباء مسابقتی امتحانات کے امیدواروں، والدین، اساتذہ، تعلیمی اداروں اور دیگر متعلقہ اسٹیک ہولڈرز سے براہ راست بات چیت کی جائے گی اور ان کی تجاویز، مسائل اور آرا معلوم کی جائیں گی۔ یہ بات چیت کا سیشن 21 ستمبر کو چھترپتی سمبھاجی نگر کے اسمارٹ سٹی دفتر میں منعقد ہوگا۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایم پی ایس سی امیدواروں نے ریاستی پبلک سروس کمیشن کے امتحانات میں پیپر لیک ہونے اور دیگر بے ضابطگیوں کی ذمہ داری لیتے ہوئے کمیشن کے چیئرمین ویویک بھیمنوار سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ دیگر 10 مطالبات کی حمایت میں ایم پی ایس سی کا امتحان دینے والے طلباء نے کل ریاست کے کئی مقامات پر مظاہرہ کیا۔ نئی نسل کی تشکیل میں آنگن واڑی کارکنوں اور مددگاروں کا کردار بہت اہم ہے اور انہیں بچوں کو نظم و ضبط، ثقافت اور شفقت دے کر ایک مہذب نسل کی تشکیل میں اپنا حصہ ڈالنے کی اپیل تعاون کے وزیر بابا صاحب پاٹل نے کی۔ وہ لاتور ضلع کے احمد پور تعلقے کے شیرور تاجبند میں انٹیگریٹڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ سروس اسکیم پروجیکٹ پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ احمد پور تعلقے سے 4 آنگن واڑی ورکروں اور 15 مددگار کو وزیر تعاون نے تقرر کے احکامات دیے۔ ڈویژنل کمشنر جی شری کانت نے مراٹھواڑہ کے تمام ڈیموں میں پینے کے لیے پانی محفوظ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے پانی کے الیکٹرک پمپوں کو بھی ضبط کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ دریاسنا مانجرا آبی پشتے میں صرف 12% پانی بچا ہے جو دھاراشیو، لاتور اور بیڑ اضلاع کو پانی فراہم کرتا ہے۔ اس ضمن میں اس ڈیم سے زراعت کے لیے پانی کی سپلائی بند کر دی گئی ہے اور ان تینوں اضلاع کی 22 پانی فراہمی اسکیمیں بھی بند ہونے کا خدشہ ہے۔ اوسا تحصیل آفس پر کل کسانوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور مطالبہ کیا کہ لاتور ضلع کو فوری طور پر خشک سالی سے متاثرہ قرار دیا جائے۔ اس احتجاج میں خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اوسا کے تحصیلدار کے ذریعے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس کو ایک محضر بھی پیش کیا گیا۔ ریاست میں ممکنہ شدید خشک سالی جیسی صورتحال کے پیش نظر سابق رکن اسمبلی دھیرت دیشمکھ نے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس کو خط لکھ کر کسانوں کے لیے ایک جامع خصوصی مالیاتی پیکیج اور مراٹھواڑہ اور ودربھ کے شدید متاثرہ علاقوں کے لیے ایل نینو خصوصی پیکیج کی فوری منظوری کا مطالبہ کیا ہے۔ کئی اضلاع میں تسلی بخش بارش نہیں ہوئی ہے، جس کے تحت دیشمکھ نے اس خط میں بتایا کہ پینے کے پانی کے ساتھ ساتھ مویشیوں کے چارے کا مسئلہ بھی سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ شیوسینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے پارٹی کی جانب سے کل بیڑ ضلع ضلع کلکٹر دفتر کے روبرو ایک عوامی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ بیڑ ضلع میں قحط کا اعلان کیا جائے، پانی اور بجلی کے مسائل کو حل کیا جائے اور جل جیون مشن میں ہونے والی بدعنوانی کی تحقیقات کی جائے۔ احتجاج میں شیو سینکوں، عہدیداروں اور کسانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ہنگولی ضلع میں سڑک حادثے میں 3 افراد کی موت اور 4 زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب کل دوپہر کے قریب اونڈا ناگناتھ تازیرو پھاٹا راستے کے کڑمبا پارٹی تا گنڈا پارٹی کے درمیان سڑک پر ایک آٹو رکشہ اور ایک مال گاڑی آپس میں ٹکرا گئی۔ مرنے والوں میں 1 سالہ بچی اور 1 ماہ کے علاوہ 1 12 سالہ لڑکا بھی شامل ہے۔ بیڑ کے ضلع کلکٹر ویویک جانسن نے تمام لوگوں سے محتاط رہنے کی اپیل کی ہے تاکہ گنیش چترتھی کے دوران امن و قانون کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ کل امن کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ گنیش مورتی وسرجن کے لیے پانی کی قلت پر غور کرتے ہوئے انہوں نے تجویز پیش کی کہ مقامی خود مختار اداروں کو مصنوعی انتظامات کرنے پر غور کرنا چاہیے اور منڈلوں کو ایک ماحول دوست گنیش اتسو منانے کی پہل کرنی چاہیے۔ ضلع کلکٹر راہل کارڈینی نے گنیش چترتھی کے دوران ناندیڑ شہر اور ضلع میں ڈولبی سسٹم کے استعمال پر پابندی لگانے کا حکم جاری کیا ہے۔ انہوں نے انتباہ دیا ہے کہ حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ قومی غذائیت مہینہ 2026 کل سے ملک بھر میں شروع ہوگا۔ پربھنی میں اس موقع پر منعقد ہونے والی سرگرمیوں کے خاکے کا اعلان ضلع پریشد کی چیف ایگزیکٹو آفیسر نتیشہ ماتور اور محکمہ خواتین و اطفال کی ترقی کے ضلع پروگرام افسر آر پی کڑم نے کیا۔ بیڑ ضلع سمیت پورے مراٹھواڑے کی ترقی کے لیے اہمیت کی حامل بیڑ پونے ریلوے خدمات آئندہ 17 ستمبر کو شروع ہوگی۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج ممبئی میں گلوبل فنٹیک فیس 2026 کا کریں گے افتتاح۔ مرکزی وزیر داخلہ کی زیر صدارت مغربی زونل کونسل کا اجلاس، علاقائی